0: Olivia din Man I Need al Dalodu, që vjam së ta unë bon gjukbira e mbarra. Në sabë Dalodu, Gjoha Sërma, promena, Jamie Wayne, unë e kombe i breakfast, vëqin Legzajz, është e kuen, kratë si këbira, herë të gjumalta.
1: E të zonë mu ative, pale se këfdenet të kelmu këtar këmini, i gjiru, em pasë më shkafif, lakas.
0: Em anduja sa lëvel kafetana, o kolm, në vdo të herë të gjumalta, o gjbuna, em që Mr. Albutajba më rëgjubit në kafe. Më rëgjubit në
1: kafe, vera. Anna, jena të gjithani të leja, jena atë hafna da lejl o om tarë, me le metë më nërë oqë, më nësash nifë mu.
0: Lejna më të anqër, atë lë kafe andë bëzon në shorta vahda. Em bon gjuk vira, em barra, jek kuna dhe imin tasë, më të të tofën që kafe jorë. Më nësash nifë më këfë mosh. Kif ma ush kafe të tëri,
1: jam e shkua. Ashtë nëhsep të ashtë lima i start janë rektar të artë me lë komplementar pajisa. Të
0: ashtë nëhsep janë rektar të artë me lë komplementar pajisa. Au njësë një gjru, au kul gata dhe i kul gata lara.
1: El normalment, au e të pëtëkhuina, tip au meftuheni këtaru, nëhsep i.
0: Bon gjok bira, në kolu me këtar më naftë të një hor, Bay Breakfast, të kompli. This is Bay Breakfast. With Jamie, Taryn and Wayne.
2: Started. 897 Bay, getting you on the property ladder with Jewel Homes.
3: Location matters more than size. A slightly smaller property in a better area will usually hold its value better long term and can give better rental potential in the future. It's always worth scoping out the location and even asking a few of the neighbors before making the leap.
2: For more need-to-know tips for first-time buyers, search Jewel Homes now. That's J-U-E-L. Bay.
4: Live steps from the sea at Pier Points. At Zonor in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
5: The summer sale is now on at The Point. Discover the latest fashion, unbeatable deals, and all your favorite brands under one roof. Don't miss out. Shop the summer sale today.
6: To The Point.
5: At The Point.
7: When it comes to intimacy, confidence, and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Onlineintimates.com.
8: Hello Malta! Mis 27 ta' Lulju sa' 9 ta' wissu offerti kbar ġewwa Eurospin. Bettih għal euro u 29 ċenteżmu kull kilo. Eurospin. So clever, so good.
9: Run, don't walk to St. George's Bay if you're craving authentic Neapolitan pizza. Fresh dough, rich Italian flavors, and every pizza baked to perfection at Lubelli. From first bite to last slice, Italy feels even closer. Stunning views right at the water's edge. Your pizza cravings just found their destination in St. George's Bay at Lubelli. First come, first served. Visit today.
10: The ESS summer sale is now on. Hot offers up to 60% off lighting, switches and sockets, and much more until the end of July. Visit ESS Nimrihel or shop online at ess.com.mt.
11: To really wow Hollywood, the Minions need to find the perfect villain.
12: That was perfect!
11: But messing with monsters comes with a price.
13: Don't be scared, though. They're such good guys. Just try not to look too delicious.
11: Minions and Monsters. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
3: Bay Breakfast.
2: With Jamie, Taryn and Wayne.
3: And Crosscraft.

Collaborazione di Mike Smith, Nile Horan, The Kinet, Drive Safe. Beh, io... Free Film Fridays with the Eden Cinemas. Vanessa, hafna film stavien, hafna gjoval idin sirmas, po së të mande kil film rështita Spider-Man, Brand New Day, The Odyssey, Toy Story 5, vande kil remake të jam bëta më wana, hafna hafna film zli, inte posibilment, të stat murta rau e hetme në nëmë, komplet me më shenë, që rekollon këtina Adaktar Tartëllum, What Bay Drive, Marajan O'Gale, uma se rekollon film Malik, u zhollë ku uali në shkilekta ata, e shunu da kil film, e mu ua u i het pjutost fashli aldin në gjëma, me më shpishtit fishkel, par biljetin inkludu, i drinks, u vanka il popcorn, avjo me tahnantu.